Ko rangi ko papa ka puta ko rongo ko tāne mahuta ko tangaroa kutu matauinga. Ko aumea tike tike, ko taha uiri mātea. Toko nā te rangi ki runga ko papa ki raro, ka puta te ira tangata ki te whaiao ki te ao mārama. Tihei, mauri ora.